0: Prancūzijoje sulaikyti Luvre pokštavę vokiečiai. Plačiau jau netrukus čia Vytėčiai Sekaitė. Buvo sulaikyti du vokiečiai Paryžiaus Luvro muziejaus salėje, kurioje eksponuojama garsioji Mona Liza, prie sienos priklyjavę du paveikslus. Du vyrai lipnė juosta prie sienos priklyjavo du nedidelius paveikslus salėje, į kurią lankytojai plūsta pamatyti Leonardo da Vinčio šedevro. Viename paveiksle buvo pavaizduotas vienas iš vyrų dėvinti šarvus, o kitame abu vyrai su moterimi. Muziejaus apsaugos darbuotojai sulaikė abu vyrus ir iškvietė policiją. Pareigūnai juos sulaikė dėl nedidelės žalos sienai. Per apklausą vyrai teigė tai pasielgę pokštaudami. Policijos šaltinių teigimo muziejui oficialiai pateikų skundą dėl padarytos žalos, abu vyrai bus iškviesti į teismą. Mona Liza, kuri dabar saugoma už storo apsauginio stiklo, per incidentą nenukentėjo. Pastaruoju metu muziejų darbuotojai yra ypač budrūs po virtinės vagysčių Prancūzijos muziejuose ir galerijose, kurios kai kuriais atvejais atskleidė nepakankamą apsaugą ir sukėlė klausimų, ar nusikaltėlių gaujos nelaiko šių įstaigų lengvais taikiniais.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: mergaitė. Jungtinės karalystės žiniasklaida pranešė, kad princas Haris ir jo žmona Megan dėl saugumo sumetimų pakeitė savo vaikų mokyklą. Tai jie padarė praėjus vos kelioms dienoms po mokslo metų pradžios Anglijoje, į kurią pora neseniai atsikraustė. Haris ir Megan 2020-aisiais paliko Jungtinę karalystę ir atsisakė karališkųjų pareigų kilus nesutarimams karališkoje šeimoje. O vėliau Haris kelerius metus nesėkmingai bylinėjosi dėl to, kad gyvendamas Kalifornijoje išlaikytų Jungtinės karalystės mokesčių mokėtojų finansuojamą apsaugą. Dabar grįžę su žmona 7 metų sūnumi princu Arčiu ir 5 metų dukra princese Lilibet, jis, kaip pranešama, spaudžia gražinti policijos apsaugą šeimai. Pora, kaip pranešama, nusprendė apsigyventi Kotsvolde, įžymybių pamėgtoje centrinėje Anglijoje ir užrašė abu vaikus į privačią mokyklą, kurios pavadinimas neatskleidžiamas. Žiniasklaidos teigimo atstumas iki mokyklos ir intensyvus eismas maršrute kėlė susirūpinimą dėl saugumo. Vietos žiniasklaidos teigimo Haris ir jo šeima šiuo metu naudojasi privačių apsaugininkų paslaugomis, tačiau princas paprašė vyriausybės įsikišti ir suteikti policijos apsaugą jam bei jo šeimai.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Šių metų Kultūros ministerijos ir Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos Švento Jeronimo premija už užsienio literatūros vertimus į lietuvių kalbą, skirta Austėjai Merkevičiūtei. Už lietuvių literatūrą.

0: teatrų žiūrovų bei Lietuvos kultūros sklaida Estijoje. Laureatėms premijos bus įteiktos rugsėjo 30-ąją tarptautinę vertėjų dieną. Biblija į lotynų kalbą išvertusi ir vertėjų globėjų laikomo Švento Jeronimo premijos Lietuvoje teikiamos nuo 2005 metų.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
2: Geras FM.

0: Radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Europos kelionių komisijos iniciatyvai apie turizmą pristačius ir Lietuvos gastronominį žemėlapį, šalies turizmo rūmų atstovė sako, kad šalyje vis labiau populiarėja gastronominis turizmas. Todėl toks žemėlapis sveikintina žingsnis siekiant paveldą pristatyti ne tik užsienio, bet ir vietos keliautojams. Linos Nosevič teigimu šalies pažinimas per ragavimą padės keliautojams atrasti jos regionus. Anot jos tokie žemėlapiai veikia kaip reklaminis triukas, nes žmonėms patogu viską rasti vienoje vietoje. Pastaruoju metu vietos kultūros pažinimas per maistą ir gėrimus populiarėja. To įrodymas beveik 180 tūkstančių dalyvių šiais metais pritraukia Šaltibarščių festivalis.

0: šokolado su spirgais, molėtus, radvilų troškinio, šakius, krosnyje keptos, kopūsto galvos, telšius cibulinės, o kalvarija dėl kugelio.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
2: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

0: like.
1: Like this.
2: Like this. Like this.
3: Yaros FM. 90-ųjų ritmu.

0: FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
1: Radio stotis geras

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
0: Geras FM.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Telšiuose vykusiame posėdėje Lietuvos vyskupų konferencija nusprendė inicijuoti tyrimą, kuriuo bus siekiama išsiaiškinti, kiek nuo 90-ųjų metų bažnyčioje įvykdyta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius. Kaip pranešė organizacija, dėl tyrimo pobūdžio ketinama konsultuoti su Šventuoju Sostu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Rugsėjį teismai atvėrė dviejų kunigų baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų susijusių su vaikais. Vyriausybė nepritarė siūlymui įpareigoti regitrą likus 5 darbo dienoms iki techninės apžiūros galiojimo pabaigos, apie tai informuoti transporto priemonių valdytojus SMS žinute arba elektroniniu paštu. Projekto iniciatoriaus nuomonė iš ankstiniai priminimai padėtų sumažinti atvejų, kai vairuotojai pamiršta laiku atlikti techninę apžiūrą ir dėl to sustabdomas transporto priemonės leidimas dalyvauti viešajame eisme. Tačiau vidaus reikalų ministerijos teigimu tokia paslauga jau teikiama. Techninės apžiūros įmonės ir Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija priminimus apie artėjančią techninės apžiūros galiojimo pabaigą leidžia užsisakyti nemokamai internetu arba atlikus techninę apžiūrą. Be to ministerija atkreipė dėmesį, kad regitra nevykdo techninės apžiūros, nenustato jos atlikimo tvarkos ir netvarko techninės apžiūros duomenų, todėl siūloma pareiga nėra susijusi su bendrovės pagrindinėmis funkcijomis. Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija pasieniečiai apgręžė 31 neteisėtą migrantą, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba vakar į šalį neįleido 55 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai pranešė ir toliau nefiksavę tokių asmenų. Toliau iš užsienio. Latvijos nacionalinė oro linijų bendrovė Air Baltic nuo šio žiemos

0: turtus. Tūkstančiai žmonių susirinko į mitingą Madride, protestuodami dėl to, kaip Ispanijos vyriausybė sprendžia neseniai į Seutą plūstelėjusių migrantų problemą ir reikalaudami pirmalaikių visuotinių rinkimų. Vyriausybė kaltinama nesugebėjimu apsaugoti šalies sienų. Centrinės vyriausybės atstovo Madride duomenimis susirinko apie 20 tūkstančių žmonių. Tuo metu protesto organizatoriai teigė, kad dalyvavo 180 tūkstančių žmonių.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
2: Geras FM.

Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.

0: где ты сакаете. Jungtinės karalystės žiniasklaida pranešė, kad princas Haris ir jo žmona Megan dėl saugumo sumetimų pakeitė savo vaikų mokyklą. Tai jie padarė praėjus vos kelioms dienoms po mokslo metų pradžios Anglijoje, į kurią pora neseniai atsikraustė. Haris ir Megan 2020-aisiais paliko Jungtinę karalystę ir atsisakė karališkųjų pareigų kilus nesutarimams karališkoje šeimoje. O vėliau Haris kelerius metus nesėkmingai bylinėjosi dėl to, kad gyvendamas Kalifornijoje išlaikytų Jungtinės karalystės mokesčių mokėtojų finansuojamą apsaugą. Dabar grįžęs su žmona 7 metų sūnumi princu Arčiu ir 5 metų dukra princese Lilibet, jis, kaip pranešama, spaudžia gražinti policijos apsaugą šeimai. Pora, kaip pranešama, nusprendė apsigyventi Kotsvolde, įžymybių pamėgtoje centrinėje Anglijoje ir užrašė abu vaikus į privačią mokyklą, kurios pavadinimas neatskleidžiamas. Žiniasklaidos teigimo atstumas iki mokyklos ir intensyvus eismas maršrute kėlė susirūpinimą dėl saugumo. Vietos žiniasklaidos teigimo Haris ir jo šeima šiuo metu naudojasi privačių apsaugininkų paslaugomis, tačiau princas paprašė vyriausybės įsikišti ir suteikti policijos apsaugą jam bei jo šeimai.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, sveiki. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė neslepia, kad parlamente svarstomos pataisos dėl teisėjų įgaliojimų ilginimo tapo siurprizu teisėjų bendruomeniai. Ji mano, jog šiuo atveju apie tokią idėją reikėjo diskutuoti ir su pačios teisėjų gildijos nariais. Šią savaitę Seimas po pateikimo pritarė parlamento vadovo pateiktiems teisės akto pakeitimams, kuriais siūloma 5 metams nuo 65 iki 70 pratesti galimybę teisėjams užimti šias pareigas. Anot jo, šiuo metu sunku atsakyti į klausimą, kaip yra vertinamas parlamente pradėtas aptarinėti projektas dėl teisėjų įgaliojimų ilginimo. Savo poziciją šio klausimu teisėjų taryba ketina suformuluoti iki spalio 15 dienos. Pasak Bublienės, nerima kelia ir dvejonės, ar nusprendus pailginti teisėjų įgaliojimų trukmę, nebūtų sumažintos teisėjų socialinės garantijos. Ji teigia, kad kitą savaitę planuojamas teisėjų tarybos susitikimas su parlamento pirmininku. Vilniuje ruošiamasi atnaujinti Pašilaičiuose esančią Medeinos pradinę mokyklą. Numatoma, kad atnaujinus mokyklą joje galės mokytis apie 500 vaikų vietoj dabartinių 300, o bendras pastato plotas išaugs daugiau nei dvigubai. Atnaujintoje mokykloje moksleivių ir personalo laukščio laikiška ugdymo aplinka. Atnaujintos mokyklos teritorijoje taip pat numatomos pavėsinės, augalų darželiai, sporto erdvės, poilsio zonos ir pagrindinė aikštė skirta bendruomenės renginiams ir laikinai scenai. Planuojama, kad projektas bus įgyvendintas iki 2029 vidurio. Artėjant šildymo sezonui aplinkos ministerija primena, kad draudžiama deginti kietą iškastinį kurą didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose. Nuo šių metų gegužės pirmos jo negalima deginti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje. Taip pat kurorto statusą turinčiose gyvenamosiose vietovėse – Birštone, Druskininkuose, Neringoje ir Palangoje. Už draudimo deginti kietą iškastinį kurą pažeidimus gyventojams gali būti skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 60 iki 300 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 170 iki 1170 eurų. Gyventojai norintys atsisakyti iškastinį kurą naudojančių katilų gali pasinaudoti valstybės parama. Toliau įvykiai užsienyje. Vakar popiežius Leonas XIV Paryžiuje šimtams tūkstančių tikinčiųjų aukojo mišias po atviru dangumi. Prieš tai papamobiliu pravežiavę žymiuosius Eliziejaus laukus, kuriuose jis sveikino didžiulė minę žmonių mojuojančių Prancūzijos ir Vatikano vėliavomis. Vatikano duomenimis mišiose dalyvavo apie 700 tūkstančių žmonių. Mišių metu miesto centras buvo uždarytas, virš jo skraidė sraigtasparniai, ant stogų buvo išsirikiavę snaiperiai. Emanuelis Makronas mišiose nedalyvavo, tačiau juose buvo jo žmona Bridžit. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas Jungtinėse tautose pareiškė, kad Maskva bet kokiomis aplinkybėmis pasieks savo karinius tikslus Ukrainoje. Jis taip pat užsipuolė Europos šalis, kurios anot jo daro viską, kad sutrukdytų derybas, kurios padėtų užbaigti konfliktą tarp Maskvos ir Kyjivo.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kai jūsų tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Telšiuose vykusiame posėdyje Lietuvos vyskupų konferencija nusprendė inicijuoti tyrimą, kuriuo bus siekiama išsiaiškinti, kiek nuo 90-ųjų metų bažnyčioje įvykdyta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius. Kaip pranešė organizacija, dėl tyrimo pobūdžio ketinama konsultuoti su Šventuoju Sostu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Rugsėjį teismai atvėrė dviejų kunigų baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų susijusių su vaikais. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip teigia Krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Pasak ministerijos, ateityje, judant link visuotinio šaukimo, šaukiamųjų skaičius turėtų dar išaugti. Šiuo metu kariuomeniai privalomąją tarnybą šaukia apie 5000 jaunuolių kasmet ir tai sudaro didžiąją dalį kariuomenę papildančių karių. Šauktiniai Lietuvoje įprastai tarnauja 9 mėnesius, tačiau šiemet atsirado galimybė privalomąją karo tarnybą atlikti 3 arba 6 mėnesius. Klaipėdos miesto taryba pritarė požeminės geležinkelio pėsčiųjų ir dviratininkų perėjos ties Pušyno ir Parko gatvėmis įrengimui. Šiuo metu tarp parko ir stadiono gatvių geležinkelį žmonės pereina vieno lygio nereguliuojama perėja, kuri kerta 3 geležinkelio kelius, o pati perėjos dangai yra prastos.

0: Kiniją. Šia priemonė vyriausybei būtų uždrausta prisijungti prie sankcijų, bet kuriai kariaujančiai šaliai skyrus tas sankcijas, kurias patvirtino Jungtinės tautos. Rusija kaip viena iš penkių nuolatinių Jungtinių tautų saugumo tarybos narių turi veto teisę. Šveicarija nepriklauso kariniam aljansui. Priėmus šį siūlymą Šveicarijos vyriausybei būtų uždrausta bendrauti su bet kokiu aljansu, kaip ji 30 mečius darė su NATO, be kitako ir per bendras pratybas įskyrus grėsmės atvejus. Audra, kurios metu vyrauja šiaurės rytų vėjai, New Yorkui, Bostonui ir kitoms vietovėms atnešė pavojingus potvinius, smarkų vėją ir gausias liūtis. New Yorko ir Naujojo Džersio valstijose paskelbta nepaprastoji padėtis, kai kurias jų pakrančių vietovės užliejo vanduo. Lietus ir smarkus vėjas prognozuojami teritorijoje nuo Virdžinijos iki Meino valstijos. Bruklinė žuvo vyras, kai ant jo užvirto medis. Audra sukėlė didelio masto energijos tiekimo sutrikimų. Be elektros liko daugiau kaip 100 000 namų ūkių.
1: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
2: Radio stotis Geras FM.

0: Čekajte. Britpopo grupė Oasis su broliais Gallagheriais prieš akyje paskelbė apie naują pasaulinį koncertų turą, kuriuo atlikėjai pratęs savo sugrįžimą į sceną Jungtinėje karalystėje, Europoje bei Jungtinėse valstijose surengdami 38 pasirodymus. Remiantis pranešimu, koncertinis turas Live 27 vyks nuo ateinančių metų gegužės iki rugsėjo mėnesio. Grupė koncertuos Prancūzijoje, Ispanijoje, Airijoje, Italijoje, o Liepa surengs du koncertus Müncheno stadione. Paskutinį kartą Oasis Vokietijoje koncertavo 2009 m. Liepos mėnesį Saksonijos Anhalto žemėje vykusiame festivalyje Melt. Vėliau tais pačiais metais grupė iširo, o broliai Gallagheriai po to ilgus metus vienas kito atžvilgiu plūdosi viešumoje. Gerbėjai jau seniai tikėjus išvysti daugiau pasirodymų po 2025 metais įvykusio sugrįžimo į sceną turo, o pati grupė socialiniuose tinkluose nekarta užsiminė, kad planuojama daugiau koncertų, be to keldama intrigą galimomis gastrolių vietomis. Per 2025 metų sugrįžimo turą grupė koncertavo įvairiose Jungtinės karalystės, Airijos, Jungtinių valstijų, Kanados, Pietų Amerikos, Japonijos ir kitų šalių scenose.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Po kultūros ministerijos darbuotojų skundų dėl kanclerio Evaldo Raistenskio, kaip tariama, netinkamo elgesio ir darbo kultūros, ministerijos vadovas sako, kad jeigu pastarasis per paskirtą laikotarpį nekeis savo elgesio, gali būti svarstoma jį atleisti. Jis pridūrė asmeniškai labai rimtai kalbėjęsi su Raistenskiu, bei davęs jam nurodymus atsižvelgdamas į kultūros ministerijos darbuotojų anksčiau išsakytus skundus dėl kanclerio elgesio. Ministerijos darbuotojai teigė, kad Raistenskis nepakankamai susipažįsta su institucijos dokumentais, priima nepagrįstus sprendimus, neatsižvelgia į darbuotojų argumentus, o bendraudamas esą vartoja žeminančią leksiką. Vėliau susidariusią situaciją ministerijoje aiškinosi Seimo kultūros komitetas. Teisėjų tarybos pirmininkė Danguolė Bublienė neslepia, kad parlamente svarstomos pataisos dėl teisėjų įgaliojimų ilginimo tapo siurprizu teisėjų bendruomeniai. Ji mano, jog šiuo atveju apie tokią idėją reikėjo diskutuoti ir su pačios teisėjų gildijos nariais. Seimas po pateikimo pritarė parlamento vadovo pateiktiems teisės akto pakeitimams, kuriais siūloma 5 metams nuo 65 iki 70 pratesti galimybę teisėjams užimti šias pareigas. Anot jo, šiuo metu sunku atsakyti į klausimą, kaip yra vertinamas parlamente pradėtas aptarinėti projektas dėl teisėjų įgaliojimų ilginimo. Savo poziciją šio klausimu teisėjų taryba ketina suformuluoti iki spalio 15 dienos. Pasak Bublienės, nerima kelia ir dvejonės, ar nusprendus pailginti teisėjų įgaliojimų trukmę, nebūtų sumažintos teisėjų socialinės garantijos. Ji teigia, kad planuojamas teisėjų tarybos susitikimas su parlamento pirmininku. Vyriausybė pritarė sveikatos apsaugos ministerijos parengtiems įstatymų pakeitimams, kuriais siūloma tobulinti biomedicininių tyrimų metu patirtos pacientų žalos atlyginimo tvarką, įteisinti žalos be kaltės modelį tyrimuose bei mažinti administracinę naštą. Ministerijos teigimu šiuo metu tyrimiesiems gauti kompensaciją už tyrimo metu patirtą žalą yra sudėtinga, nes reikia įrodyti visas civilinės atsakomybės sąlygas. Per 5 metus tyrimiesiems buvo išmokėtos vos 2 draudimo išmokos už jų sveikatai padarytą žalą. Toliau įvykiai užsienyje. Europos vidaus reikalų ministrai surengė derybas siekdami sugriežtinti sienų kontrolę, sutrumpinti reagavimo į ekstremalias situacijas laiką ir nustatyti greitesnės procedūras kai kuriems migrantams gražinti. Susitikimas surengtas blokui siekiant sugriežtinti migracijos kontrolę, po to, kai birželį buvo įgyvendintas migracijos ir prieglobščio paktas. Prieglobščio prašymų Europoje pastaraisiais metais smarkiai sumažėjo, o kirsti viduržemio jūrą bando vis daugiau migrantų, nors jų pavojingos kelionės pareikalavo daugiau aukų nei pernai. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas atmetė Irano pasiūlytą paliaubų susitarimą, kuris, pasak Teherano, būtų leidęs per savaitę atverti Hormūzo sąsiaurį laivybai. Pasak užsienio reikalų ministro, kuris anksčiau šią savaitę susitiko su Trumpo pasiuntiniu Stivu Vitkofu,

0: temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 17, Kaune 18 laipsnių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vyriausybė nepritarė siūlymui įpareigoti regitrą likus 5 dienoms iki techninės apžiūros galiojimo pabaigos, apie tai informuoti transporto priemonių valdytojus SMS žinute arba elektroniniu paštu. Pasak siūlymo, iš ankstiniai priminimai padėtų sumažinti atvejų, kai vairuotojai pamiršta laiku atlikti techninę apžiūrą ir dėl to sustabdomas transporto priemonės leidimas dalyvauti viešajame eisme. Vidaus reikalų ministerijos teigimu tokia paslauga jau teikiama. Techninės apžiūros įmonės ir Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija priminimus apie artėjančią techninės apžiūros galiojimo pabaigą leidžia užsisakyti nemokamai internetu arba atlikus techninę apžiūrą. Be to ministerija atkreipė dėmesį, kad regitra nevykdo techninės apžiūros, nenustato jos atlikimo tvarkos ir netvarko techninės apžiūros duomenų. Todėl siūloma pareiga nėra susijusi su pagrindinėmis bendrovės funkcijomis. Šiemet į privalomąją pradinę karo tarnybą papildomai bus pašaukta 210 jaunuolių. Bendras šaukiamųjų skaičius padidintas iki 5320. Kaip teigia krašto apsaugos ministerija, šaukiamųjų skaičius didinamas atsižvelgiant į išaugusį norą tarnauti Lietuvos kariuomenėje. Pasak ministerijos ateityje nuosekliai judant link visuotinio šaukimo, šaukiamųjų skaičius turėtų dar išaugti. Šiuo metu kariuomeniai privalomąją tarnybą šaukia apie 5000 jaunuolių kasmet ir tai sudaro didžiąją dalį kariuomenę papildančių karių. Artėjant šildymo sezonui aplinkos ministerija primena, kad draudžiama deginti kietą iškastinį kurą didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir kurortuose. Nuo šių metų gegužės pirmos jo negalima deginti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje. Taip pat kurorto statusą turinčiose gyvenamosiose vietovėse – Birštone, Druskininkuose, Neringoje ir Palangoje. Už draudimo deginti kietą iškastinį kurą pažeidimus gyventojams gali būti skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 60 iki 300 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 170 iki 1170 eurų. Gyventojai norintys atsisakyti iškastinį kurą naudojančių katilų gali pasinaudoti valstybės paramą. Toliau įvykiai užsienyje. Latvijos nacionalinė oro linijų bendrovė Air Baltic nuo šio žiemos sezono sustabdys skrydžius tarp Rygos ir Jungtinių Arabų Emiratų. Anksčiau Air Baltic pranešė, kad žiemos sezonui iš viso bus sustabdyta 14 maršrutų, įskaitant 6 iš Rygos – į Farą Portugalijoje, Kitilę Suomijoje, Liublianą Slovenijoje, Maltą ir kitus. Dabar Air Baltic nusprendė žiemos metu sustabdyti ir tiesioginius skrydžius tarp Rygos ir Dubajaus. Toks sprendimas priimtas įsamei įvertinus kelis veiksnius, įskaitant dabartinę padėtį regione ir galimus veiklos apribojimus, galinčius paveikti įprastų skrydžių į Dubajų ir iš jo maršrutus. Jungtinėje karalystėje kaime netoli karališkųjų oro pajėgų bazės, kurioje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės pajėgos, paskelbtas didelio masto incidentas evakuoti gyventojai. Policijos duomenimis keli vyrai buvo sulaikyti įtariant juos sprogmenų įstatymo pažeidimais. Kariuomenės specializuota sprogmenų neutralizavimo komanda tikrina kelias transporto priemones. Policija pranešė, kad teritorija yra aptverta, o pareigūnai mano, jog incidentas suvaldytas.

0: Iki Luvre pokštavę vokiečiai, plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Buvo sulaikyti du vokiečiai Paryžiaus Luvro muziejaus salėje, kurioje eksponuojama garsioji Mona Liza prie sienos priklyjavę du paveikslus. Du vyrai lipnė juosta prie sienos priklyjavo du nedidelius paveikslus salėje, į kurią lankytojai plūsta pamatyti Leonardo da Vinčio šedevro. Viename paveiksle buvo pavaizduotas vienas iš vyrų dėvinti šarvus, o kitame abu vyrai su moterimi. Muziejaus apsaugos darbuotojai sulaikė abu vyrus ir iškvietė policiją. Pareigūnai juos sulaikė dėl nedidelės žalos sienai. Per apklausą vyrai teigė tai pasielgę pokštaudami. Policijos šaltinių teigimo muziejui oficialiai pateikų skundą dėl padarytos žalos, abu vyrai bus iškviesti į teismą. Mona Liza, kuri dabar saugoma už storo apsauginio stiklo, per incidentą nenukentėjo. Pastaruoju metu muziejų darbuotojai yra ypač budrūs po virtinės vagysčių Prancūzijos muziejuose ir galerijose, kurios kai kuriais atvejais atskleidė nepakankamą apsaugą ir sukėlė klausimų, ar nusikaltėlių gaujos nelaiko šių įstaigų lengvais taikiniais.
1: Radio stotis. Gerai.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Aplinkos ministerijai siūlant leisti aukcionuose parduoti šimtus bešeimininkių ar neprižiūrimų, taip pat valstybės paveldėtų sodų sklypų, Seime skinasi kelią idėją juos tokiu būdu parduoti tik tose savivaldybėse, kur žmonėms jau atkurtos nuosavybės teisės, tuo metu kitose vietovėse pirmenybė teikti tiems, kas dar laukia savo eilės. Seimo kaimo reikalų komitetas pritarė tokiems siūlymams. Tuo metu aplinkos viceministrė Starokickienė sako, kad gražinant žemę sodų sklypais būtų pažeistos teisės tų žmonių, kuriems nuosavybę atkuriant toks būdas nebuvo numatytas. Sodininkų sklypo asociacijos pirmininko pavaduotojas Vytautas Buivydas apgailestavo, kad nesuteikiama teisės sklypus įsigyti kaimynams su apleistais sodais besiribojančių sklypų savininkams. Vyriausybė pritarė sveikatos apsaugos ministerijos parengtiems įstatymų pakeitimams, kuriais siūloma tobulinti biomedicininių tyrimų metu patirtos pacientų žalos atlyginimo tvarką, įteisinti žalos bekaltės modelį tyrimuose bei mažinti administracinę naštą. Ministerijos teigimu šiuo metu tyriamiesiems gauti kompensaciją už tyrimo metu patirtą žalą yra sudėtinga, nes reikia įrodyti visas civilinės atsakomybės sąlygas. Per 5 metus tyriamiesiems buvo išmokėtos vos 2 draudimo išmokos už jų sveikatai padarytą žalą. Centralizuoti nuotekų tinklai ilgainiui turėtų būti įrengti mažesnėse gyvenvietėse, su bent 1000 gyventojų, griežtėtų atsakomybė už taršos pažeidimus. Žmonės galėtų reikalauti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, jei dėl aplinkosaugos pažeidimų nukentėtų jų sveikata. Tai numato 14 įstatymų pataisos, kurių paketą pradėjo svarstyti Seimas. Pakeitimai numato, kad į geriamojo vandens ir nuotekų infrastruktūrą per 20 metų reikės investuoti apie 300 milijonų eurų. Prognozuojama, kad vidutinė šių paslaugų kaina dėl to augtų 0,5% pirmaisiais ir 8% paskutiniais metais. Pasak aplinkos viceministrės Giedrės Ričkutės, pakeitimai paspartins centralizuotų nuotekų sistemų plėtrą. Toliau įvykiai užsienyje. Dalyvaudamas ES šalių vidaus reikalų ministrų susitikime, Lenkijos atstovas pareiškė, kad sprendimai šiuo metu įtraukti į ES migracijos paktą nesprendžia šio laikinių iššūkių. Lenkijos vidaus reikalų ministras teigė, kad Lenkijos sienų apsaugos mechanizmai, įskaitant laikinas prieglobščio teisės sustabdymo priemonės esant hibridiniam spaudimui, turėtų tapti veiksmingų modelių, kurį būtų galima taikyti visoje Europoje. Ministras taip pat pabrėžė veiksmingesnių ES grąžinimo procedūrų svarbą ir pareiškė, kad Lenkija ir toliau vykdys savo politiką, o šalies saugumas išliks svarbiausiu prioritetu. Mažiausiai 10 vietos alpinistų ir gidų laikomi dingusiais po to, kai ankstų rytą sniego lavina užgriuvo centrinėje Nepalo dalyje esančio Himlungo kalno bazinę stovyklą. Prie sienos su Tibetu esančio kalno apylinkėse prieš lavina kelias dienas smarkiai snigo. Du sraigtasparniai ir paieškos bei gelbėjimo komanda yra pasirengę pradėti operaciją, tačiau dėl nepalankių oro sąlygų kol kas negali išvykti.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

Reklama. Naujausi Apple įrenginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Europos kelionių komisijos iniciatyvai apie turizmą pristačius ir Lietuvos gastronominį žemėlapį, šalies turizmo rūmų atstovė sako, kad šalyje vis labiau populiarėja gastronominis turizmas. Todėl toks žemėlapis sveikintina žingsnis siekiant paveldą pristatyti ne tik užsienio, bet ir vietos keliautojams. Linos Nosevič teigimu šalies pažinimas per ragavimą padės keliautojams atrasti jos regionus. Anot jos tokie žemėlapiai veikia kaip reklaminis triukas, nes žmonėms patogu viską rasti vienoje vietoje. Pastaruoju metu vietos kultūros pažinimas per maistą ir gėrimus populiarėja. To įrodymas beveik 180 tūkstančių dalyvių šiais metais pritraukia Šaltibarščių festivalis. Lietuvos gastronomijos žemėlapis pristatytas kaip dalis iniciatyvos Turizmas Europai, kurios tikslas parodyti, kad turizmas kuria vertę ne tik ekonomikai, bet ir vietos bendruomenėms kultūros paveldui bei gamtai. Kampanijos metu dalyjamas ir realiomis istorijomis iš įvairių Europos regionų, o projekto pagrindas – skaniausių miestų žemėlapis, leidžiantis atrasti Lietuvos miestus ir bendruomenės per jų gastronominį paveldą bei skatinantis aplankyti mažiau žinomas šalies vietovės. Skaniausių miestų žemėlapyje Alytų kviečiama aplankyti dėl bulvinių bandų, Biržus aštrios alaus ribos, Kretingas šokolado su spirgais, Molėtus Radvilų troškinio, Šakius krosnyje keptos kopūsto galvos, Telšius cibulinės, o Kalvarija dėl kugelio.
0: Radijo stotis geras

reklama. Naujausi Apple įrenginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Po kultūros ministerijos darbuotojų skundų dėl kanclerio Evaldo Raistenskio, kaip tariama, netinkamo elgesio ir darbo kultūros, ministerijos vadovas sako, kad jeigu pastarasis per paskirtą laikotarpį nepakeis savo elgesio, gali būti svarstoma jį atleisti. Ministras pridūrė asmeniškai labai rimtai kalbėjasi su Raistenskiu, bei davęs jam nurodymus atsižvelgdamas į kultūros ministerijos darbuotojų anksčiau išsakytus skundus dėl kanclerio elgesio. Ministerijos darbuotojai teigė, kad Raistenskis nepakankamai susipažįsta su institucijos dokumentais, priima nepagrįstus sprendimus neatsižvelgia į darbuotojų argumentus, o bendraudamas esą vartoja žeminančią leksiką. Vėliau susidariusią situaciją ministerijoje aiškinosi Seimo kultūros komitetas. Vienas euras investuotas į valstybinės reikšmės kelių remontą ir priežiūrą Lietuvai generuoja apie 1,5 euro ekonominės naudos, rodo Vilniaus universiteto atliktas tyrimas. Mokslininkų skaičiavimo vidutinė metinė 392 milijonų eurų investicija į šalies kelių tinklą sukuria apie 581 milijoną eurų produkcijos ir palaiko apie 9 tūkstančius darbo vietų. Pasak tyrimo, beveik penktadalis visos sumos apie 75 milijonai eurų mokesčiais ir įmokomis į valstybės biudžetą grįžta dar tais pačiais metais. Tyrėjų skaičiavimais geresnė kelių būklė patiems gyventojams kasmet atneša apie 12,5 milijono eurų socioekonominės naudos, kurios poveikis išlieka 25 metus. Didžiausia dalis sutaupoma dėl mažesnių automobilio remonto bei priežiūros išlaidų, o dar apie 3 milijonai eurų dėl sutrumpėjusios kelionės trukmės. Aiškesnė biokūro kainų kryptis šiam šildymo sezonui paaiškės tik lapkričio pabaigoje, kai bus žinomi žaliavos aukcionų rezultatai, teigia valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narys Matas Taparauskas. Pasak tarybos nario, pastaruoju metu vidutinė biokūro kaina svyravo apie 22-23 eurus už megavatvalandę, o šį šildymo sezoną reguliuotojas prognozuoja maždaug 27 eurų kainą už megavatvalandę. Taparausko teigimu galutinė šilumos kaina priklausys ne tik nuo biokuro, bet ir nuo gamtinių dujų kainų. Toliau įvykiai užsienyje. Per pastarąją parą Rusijos atakų visoje Ukrainoje metu žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar per 50 buvo sužeista. O pietinio Odesos rytis ypač nukentėjo nuo masinio smūgio. Iš viso naktį sekmadienį Rusijos pajėgos paleido 170 šachetipo smogiamųjų dronų, įskaitant 76 reaktyvinius, taip pat dronų jaukų gerbera ir parodija. Ukrainos oro gynyba numušė arba elektroniniu būdu nuslopino 147 dronus, o smūgiai užfiksuoti 18 vietų. Numuštų dronų nuolaužos nukrito 8 vietovėse, paskelbė Europa. Jėgos. Šiaurės Airijos teismas pirmą kartą po 28 metų pertraukos leido surengti prieštaringai vertinamas pro britiškų protestantų eitynės Portadauno mieste, kurios driektųsi per daugiausiai katalikų ir airių nacionalistų gyvenamą vietovę. Čia susirinko apie 2000 katalikų siekiančių neleisti šioms eitynėms įvykti. Šiaurės Airijos nepriklausoma prieštaringai vertinama eitynės reguliuojanti eitynių komisija – leido oraniečių ordino nariams tyliai žygiuoti keliu be orkestrų ir rėmėjų. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas paragino visas puses išlaikyti rimtį. Interviu BBC televizijais pridūrė, kad Šiaurės Airijoje pasiekta didelė pažanga ir nenorima, kad būtų grįžtama į praeitį.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių. Radijo stotis Geras FM.

sûrement.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM. Hey, let me hold you.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 12, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Ярос. Ярос FM.
1: To the beats of the 90s.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Niderlandai grįžė Euroviziją su naujų transliuotojų plačiau jau netrukus čia Vytė Česnakaitė. Niderlandai vis dėlto dalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse. Šalies visuomeninis transliuotojas pranešė perimsiantis dalyvavimo organizavimą iš kito transliuotojo pasitraukusio dėl konflikto Gazos ruože. Rūpjūtį transliuotojas Avrotros rinkdavęs Niderlandų atstovą ir transliavęs konkursą pasitraukė. Pareiškęs, kad dėl nesutarimų susijusių su karu Gazos ruože renginio negalima laikyti neutraliu. Pripažindamas, kad konkursas Niderlanduose kelia prieštaringų jausmų, visuomeninis transliuotojas teigia aiškiai paprašęs Europos transliuotojų sąjungos, kad vienijantis festivalio pobūdis vėl taptų svarbiausia renginio dalimi. Pastaruoju metu konkursui smogė boikotų banga dėl Izraelio dalyvavimo. Tai protestuojama prieš daug aukų pareikalavusį šalies vykdytą karą Gazos ruože, kurį išprovokavo Hamas kovotojų išpuoliai. Rūpkjūtį organizatoriai paskelbė, kad ne vienai į ginkluotą konfliktą įsitraukusiai šaliai nebus leidžiama rengti konkurso. Tačiau pasitraukdamas Avrotros pareiškė, kad šie pakeitimai nesuteikia pakankamo pagrindo manyti, jog nepriklausomas ir neutralus Eurovizijos dainų konkurso pobūdis yra atkurtas. Kitų metų konkursas didžiausias pasaulyje tiesiogiai per televiziją transliuojamas muzikos renginys gegužės 15 vyks Bulgarijos Juodosios jūros pakrantės mieste Burgase.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Popiežius Leonas XIV broliai padeda užpildyti mokesčių deklaracijas. Plačiau jau netrukus čia Ryte Česekaitė. Popiežius Leonas XIV vadovauja beveik 1,5 milijardo pasaulio katalikų, tačiau randa laiko ir savo giminaičiams Jungtinėse valstijose. Jungtinėse valstijose gimusio popiežiaus vyresnysis brolis Džonas Prevostas Italijos televizijai pasakojo, kad Leonas neseniai padėjo jam sutvarkyti mokesčių deklaraciją. Laidoje jis teigė dažnai skambinantis broliui, kai prireikia pagalbos, nes šis pasižymi plačiomis žiniomis įvairiose srityse. Pasak brolio, pontifikas neseniai padėjo jam susitvarkyti ir su nauju kompiuteriu. Leono šeima kilusi iš Čikagos. Jis yra jauniausias iš trijų brolių. Neseniai popiežiui sukako 71. Kalbėdamas laidoje apie bendrą vaikystę, metais vyresnis brolis sakė, kad jie visi buvo visiškai paprasti vaikai. Kartais pasiginčydavę, tačiau labai artimi. Jie gatvėje žaisdavo beisbolą ir futbolą. Vis dėlto Leonas, dar būdamas 5, jau atmintinai mokėjo šventų mišių liturgiją. Tai kėlė aplinkinių nuostabą, pasakojo brolis. Vienas kaimynas netgi išpranašavęs, kad berniukas tapsęs pirmuoju Jungtinėse valstijose gimusiu popiežiumi.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 19 laipsnių.
0: Geras FM.